0: vol. Ara ho per escol.
1: Miada per Tomadas. Miada per Tomadas. Miada per Tomadas, goed.
0: Godverdomme, dat was goed, hè?
2: Zo je dat paas nou?